0: tau nga makare e nga sere taura tali. Sa sip tingo wiki nga reti ni na rusa ngogulu kauna na miniti e nga bogi vina kenda. Indomu tingo na wani telefoni na seiva walu na nrao seiva lima tolundua. Na namba ni reni giri giri meikina kia waka nibe a kere sere sebe bote ya na sere e nga bogi vina kani kua. Au kila ni lewe tiko na kere sere na vuku ni korni vuli. En we kor ni vule so ni vule me kina we na ngir ngir ti kumai en ni bo setiao na sertela bongo ani sana nu michike ni kina na ngone vule o ti mai sama kasam tak chico o que vies mata matudo vi que me queda na volume de mesmo mata matudo
1: mata bu vale na mai tik te poke bula vina ka na mata bu vale Edi ndele imbatiki maina turuki serengondro na numi talitik nga kina na matabu wale na lala na barabi bulu binaka dreya nga ki talendro na numi talitik nga nasere tarawango nungu koroni voli Wanga kini intele into kintoki. Apa kena nambang ni ko sa apa kati kumen raki ni intele into kintoki. Menomu ni nambang ibin nakani ko ah.